Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: kram kam chim kofa am chim ma ngai kong tu thom ni ngai ge khan ni pre se gya nationally provincial ye chi ge local government an tani kuna tena kan wuti khan chi ge graduate program intensive learnership ye chi ge bazari khali ti de gya government an tani kuna crossing skills ye qualification ya no da kham ku panka government a chi bangi ko tena kan wuti ge ka tu da kan ngau sia cha wa cha ge mu ku panka cha public key tatana sing tike yi recruitment process ka konkwa an chugu a procedures ka konkwa government a department de sing wachi ka chi kamkwa kangu tlaya program ka wa public service as employee of choice kan ndake ka wa tupanga government de ye wa national bi provincial bi local bi atani ngi chi gi sing gi ka tana khali vilongo che gani kuna ka khali chi ge pan nga wa gi ya sing kuwa ngupanga ka khali chi ge procedure ka konkwa ya wa an chugu wa tike yi swa panga kwa bazari ka mo chi gi sing ka khali crazy kalakamu mkwa sinu kutungwa chikongu yangia rsgfm.com ke krisi ke ya kamkoke kwa mnunga ke radio skfm mkwa sinu kutuwa mkuta kate di damkun hida kane kampur kharma sbc dikesen hechi ke department hai dikesen wii unkama kamke sa chepangi kaya sepangi kaya sbc dikesen unkama mana unkama vilungu sa mawtwe kama kumanya kena ujuki kumanunga ke radio skfm ke porham kamkwa sinu wa public service as employer choice kawachike atupanga kameskapu bunga ngoling ke kan asi ta tu nga ba gamai di West Africa wi o ko khole si ko khole tsai ko ngoling wa kan tsum ama tu pa ka tsaga ho mene tsai company ka tsa sengi ba ku ngukha ma chi usi ki ba khali study ka gani kuna kan nga da ge ka ba a ki sa mu ku sin public service gwe a chi bangi ka o ta ka mu ma bom de be vi long sa ka o ni sin ge mu sin mbe poke de ke khalenti de tresi ge ye panga wa asin tam ka apanga wa ya public service awa mukusa ngi skills values qualifications ye sando da khaki profession se ge ya public service bani kuna kawa ntumo kuna ki stasi ye wa SKFM
1: goeie naand en ook goeie naand aan al ons luisteraars en baie dankie dat ek weer met ons luisteraars kan gesels oor loopbaan gereedheid en dan veral vanaand oor watter beroepe daar in die staatsdiens is en watter uitdagings daar in die staatsdiens is waarna ons jong mense
0: mungang de kabakang mokusati ka ke kwangai kwa jukang e ta angkwa kwa jukem chinga makaba chinga uke moku sing otu pangaka government ye gwe chike a career choice.
1: Die eerste ding wat 'n mens moet verstaan, is dat die regering of die staatsdiens is daar om mense van Suid-Afrika te dien. En daarom noem ons dit ook dan die staatsdiens. Wanneer ons aan die regering dink, dink ons soms net aan mense wat in kantore sit. Maar die regering lewer eintlik baie van die dienste waarvan ons elke dag gebruik maak. Dink byvoorbeeld aan gesondheidsdienste, water, elektrisiteit, onderwys, en sanitasie om mee te begin. Dan is daar ook baie ander belangrike dienste, soos die regstelsel, kommunikasie, maatskaplike sekerheid, paaie en vervoer, as ook nood- en rampbestuur. Die regering is ook verantwoordelik vir die ontwikkeling en instandhouding van belangrike infrastruktuur in ons land. En dink 'n bietjie aan ons gesondheidsdienste en veeartsenykunde, staatsveeartse byvoorbeeld, ons weerkundiges, en ek kan aangaan en aangaan.
0: Kam kwasin khane di disi ya government gani kuna national provincial local government di golo ne kwama gege chi twa twisa banga ya tsami kari gani kuna
1: soos ons alreeds na verwys het is daar eintlik 'n ongelooflike verskeidenheid loopbaan geleenthede vir ons jong mense in die staatsdiens. Ons staan op die vooraan van die plaaslike verkiesing byvoorbeeld van ons land en elkeen wat in ons munisipaliteite werk werk ook vir die staatsdiens. Nasionale, provinsiale en plaaslike regerings bied werksgeleenthede in baie verskillende gebiede aan. Daar is byvoorbeeld loopbane in die onderwys en baie mense wil nie glo die onderwys is ook 'n staatsdiens nie, maar as jy na jou publieke skole kyk, is die onderwys een van ons grootste staatsdiens in diensnemingssektor. Ons dink aan gesondheidsorg. Ons dink aan die polisiedienste, die regte, finansies, ingenieurswese, administrasie en ek kan aangaan maatskaplike werk, omgewingsbestuur en openbare administrasie. En dit beteken dat daar mense nodig is met baie verskillende vaardighede. Ons praat van hoofuitvoerende beamptes, bestuurders, ingenieurs, rekenaar en IT-spesialiste, rekenmeesters, ouditeure, dokters, verpleegkundiges en aptekers. Daar is ook ambagslui en ander geskoolde vakmense, as ook dienswerkers soos brandbestryders en polisiebeamptes. Dan is daar nog die administratiewe personeel, skoonmakers en baie ander ondersteuningspersoneel. En natuurlik Barry is daar ook nog ons wetgewers, ons regters, ons landdroste, polisiebeamptes, lede van die weermag en korrektiewe dienste, as ook diplomate wat Suid-Afrika internasionaal verteenwoordig.
0: Maqamata kana qinqo saka othoxwa salalo ke kumanga iprogramo wa DHT diqaiwa. Futhi ngihike goloni amamagiya government iqhani khona. Heke sectora ke e-learning pathway kama niyaqhinqa wathi ke yathu ke thike government yathu hema kubhanga cha government amaqona qonqa juki kamtatu ke yangqi
1: ons kan breedweg na drie groot groepe beroepe kyk kom ons begin met die eerste een die administratiewe en kantoorwerk hierdie mense sorg dat die administratiewe werk wat nodig is om 'n mega organisasie soos die staatsdiens te laat funksioneer en daardie werk gedoen moet word Hulle kan byvoorbeeld sekretariële werk doen, rekenaars en ander kantoorrusting gebruik, rekords bestuur en seker maak dat die inligting behoorlik hanteer word. Sommige doen ook inspeksies om seker te maak dat reëls en regulasies nagekom word. Voorbeelde van hierdie loopbane sluit in kantoorklerke, sekretarisses, finansiële klerke, menslike hulpbronklerke, logistieke klerke, vertalers, kliëntediensklerke, kassiere en tellers. Daar is ook byvoorbeeld kommunikeerders wat in alle regeringsdepartemente kan werk.
0: Kan kosing program se ge government die wa graduate program wa internship, learnership, etjie bazari, ja kolosing. Kan ook maar ge public sector ge kon hejo.
1: Dit bring ons by die tweede groep van staatsdiensamptenare, ons professionele beroepe en daar is 'n groot groep van hierdie. Hierdie loopbane vereis 'n hoë vlak van professionele kennis en ervaring. Dit kan wees in enige dissipline, soos die fisiese wetenskappe, lewenswetenskappe, sosiale wetenskappe en geesteswetenskappe. Baie van hierdie beroepe, Barry, vereis gewoonlik 'n 3 of meer jaar se tersiêre studie en dikwels ook 'n professionele kwalifikasie wat jy by 'n professionele raad geregistreer moet wees. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy belangstel in beroepe in fisika, in meteorologie, chemie, geologie, statistiek, argitektuur of landmeting, sal jy gewoonlik baie aandag aan wiskunde en fisiese wetenskappe op skool moet gee. Daar is verskillende regeringsdepartemente en openbare instellings waar mense met hierdie kwalifikasies kan werk. Byvoorbeeld op die gebied van wetenskap en tegnologie, statistiek en openbare werke. Ons dink aan die departemente van water en sanitasie, die departement van landbou, wetenskap en tegnologie, Suid-Afrikaanse weerbureau, die Suid-Afrikaanse bureau van standaarde en daar's nog baie ander.
0: Trude magisak, uitagawa tikhonqoto opurema yakama wakati, prokureerie.
1: Daar is natuurlik baie loopbane in die regte in die staatsdiens. Dit sluit onder andere in advokate, prokureurs en ander regsprofessionele persone. Nadat hulle gekwalifiseer het, kan hulle by die departement van justisie en stadkundige ontwikkeling werk. Maar hulle kan ook as regsadviseurs in ander regeringsdepartemente werk.
0: Trou dit kan sê mguna debe yethu da ngiyithoma kwe veskende he. Yini kamandwa mokupanga ngomhalima chibangi magiki stati ngang.
1: Ons dink natuurlik heel eers aan nasionale tesorie, daar waar al die geld heen gaan, waar SARS, en onthou SARS is ook 'n regeringsinstelling, en waar SARS die geld verskaf vir die regering. Daar is so baie loopbaangeleenthede in ekonomie en finansies. Ons praat byvoorbeeld van ouditeure, ekonome, rekenmeesters, handels- en nywerheidsadviseurs en voorsieningskettingbestuurspesialiste, as ook ander verwante professionele beroepe. En elke departement het mense in finansies nodig.
0: Ding khali ncuka ma hona qwe mesi mhumethu da xawu xhama khuthi thopa nginqawa thipa ngimuso wakade maya una study athopa ngi athwa ngokungheke thike yatu o ingqoda una gama ni thipa ngimuko panga wathi thwa golo magiya yi
1: Ja en daar is baie geleenthede vir hulle in die staatsdiens en dis waar ek ook is op die oomblik Ons het professionele beroepe in die sosiale wetenskappe en verwante gebiede soos openbare administrasie geskiedenis sielkunde onderwys maatskaplike werk, gemeenskapsontwikkeling, openbare betrekkinge, taalpraktyk, kapelaanswerk in die weermag, politieke wetenskappe en menslike hulpbronne om net na 'n paar te verwys.
0: Kawa gela lithi ce yaqhela lithi ta bona jukong SKFM kawa ke tike SBC dikhe sendi tike department de yewa hayi ke sendi tele ne wiki mkuqo ke 3 dar tak ke kana ke bom start de tele so nqa tam ke kangu tike mhawuna golo singi gamba ne tipangi tana tike mkona par ham kun hayi department hayi ke sendi wiki tike SBC dikhe sendi mun kama tam ke program an de tin ngqa ngke ya ta mkuqo ke pangu tike khisita ke saka khisita kana tike mkunqa mkuqo ya kaloka le bele bakuna ngawusi ngiphaneki yathi mina uthi sisi ngakama wasinqawusi khona ma golo posisi singadema ke wa management awake government ingane khona hede balongisa yapanga.
1: Dit is dan die derde groot groep, die bestuurders en verwante personeel. Bestuurders beplan, lei en koördineer die werk van verskillende afdelings. En ek kan ook sê elke afdeling in die staatsdiens moet daar 'n bestuurder wees. Hulle kan verantwoordelik wees vir die daaglikse bedrywighede, saam met ander bestuurders werk en die departement of organisasie in verskillende omstandighede verteenwoordig. Om op hierdie vlak te werk, Barry, is spesialiskennis en vaardighede, as ook omvattende werkservaring gewoonlik baie belangrik. Hierdie vaardighede word dikwels transversale vaardighede of loopbane genoem, omdat dit in alle verskillende regeringsdepartemente gebruik kan word. Voorbeelde hiervan sluit in departementshoofde, hoofuitvoerende beamptes en senior bestuurders. Dan is daar ook nog middelbestuurders in gebiede soos menslike hulpbronbestuur, voorsieningskettingbestuur, organisatoriese ontwikkeling, risikobestuur, geoktroreerde rekenkunde, inligtingstegnologie, finansies, ekonomie, regsaake, openbare finansiële bestuur en logistieke ondersteuning en ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Daar is so baie daar.
0: Ja, true digital ngisa akangqondeke ka bathi mothen ngoskola ma khonkula se oqingi hwangqingini matuha ngawuya wabesekhede wa o manqancaka ndurinqi.
1: Ja, glad nie. Bestuurders is gewoonlik iets waartoe 'n mens mettertyd groei. Jy ontwikkel eers jou kennis en vaardighede in 'n spesifieke beroep, kry werkservaring en kan dan later na bestuursposisies beweeg.
0: Ja, true dit moet doen hier ek wat ek gedebe ge fas skool maar program gesa te mag ge graduate wa intensive po al dan se po ek basiri gaan dit te gee start dit aan chipangi o start dit aka golo tsonu.
1: Maar daar is so baie verskillende geleenthede. Ek kan dit regtig nie in ons program opnoem nie. Baie regeringsdepartemente en openbare instellings bied gegradueerde programme, internskappe, leerprogramme en beurse aan. Dit is 'n baie belangrike beginpunt vir jong mense se loopbaan. En ek wil regtig hierso sê, skakel asseblief vir die KETA mense by die departement sodat hulle vir jou meer inligting hieroor kan gee. 'n Beurs kan jou finansiëel help om verder te studeer. 'n Internskap kan jou die geleentheid gee om praktiese werkservaring op te doen en jou leerprogramme en vakleerlingskappe kan jou weer help om praktiese en werksgebaseerde vaardighede te ontwikkel. Hierdie geleenthede help jong mense om ervaring op te doen, hulle vaardighede te verbeter en hulle indiensbaarheid te verhoog. Dit berei hulle ook voor vir 'n toekomstige loopbaan in die openbare sektor. Ons kan nog lank hieroor gesels, maar wat vir my belangrik is, is dat jong mense baie goed navorsing moet doen oor wat die staatsdiens vir jou bied. Doen navraag, doen aansoek en praat met mense wat in die staatsdiens werksaam is.
0: Maju kamen kumunga ke saam kubur kama kage watike awune kwa kariye gani kuna ke achipangi gani kuna skill si anwana kha intensive lena se bazari kwa chika atuwa government a public gani kuna service kuna hechike mbogu panga a government gani kuna kwa lima awana golo sing kachipangi akankuni ema ni kwa kachipangi akankundu wana shukuma ni kwa tamke sa achike sike kwa mwa yato mkega ke mko radio SK founa sebe ni kwa mkuna enka unawa SBC education ni sa aketa ka program ya department wa education ke training wi ke kama ta sa tipangi ke sa ke panga ka ke tampo ke mkora du sa si ingwa SKFM 107.5 FM ka ba kan mu tsane wi kana tam ke radio SKFM ke program wa keden a program ke nkoko dari dhartakh ti tulu sila ka tim ku dia unu ku program ngai kan ku tsai
2: Majwe, kama ko iwisisi iya klagi ngalit lang madugi kong kikita programa ki sa atin ko ikihiki uwa public service as an employer of choice. Takan din nakang kam kagi kama mo program na itong city ikin mo tuwa kam kikawisisi kin mo kama kam kikawisisi kewa SABC ng ibilong gisa kausin. SABC ng ibilong gisa ngunga at ngunga at kwa.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.